ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯂꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯂꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯒꯤꯠ.

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯛꯇꯝ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ 15ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯁꯨꯟꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯄꯗꯃꯥꯕꯇꯤ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯦꯗꯕꯇꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤ ꯍꯦꯃꯣꯂꯇꯥ ꯑꯏꯕ ꯂꯩꯄ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯏꯕꯣꯁꯥ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯖꯤ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯏꯕ ꯂꯩꯄ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯏꯕꯣꯆꯥ ꯁꯤꯡ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍ�ꯦꯡꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 1934 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯀꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯁꯟ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯔꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ

ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 14 ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯏꯉꯥꯒꯤ 39 ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯔꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥ ꯂꯤꯇꯜ ꯃꯦꯂꯣꯗꯤꯌꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯠꯁꯩꯊꯥ ꯏꯁꯩ ꯁꯂꯥꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯄꯥꯌꯜ ꯈꯥꯡꯌꯥꯝꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯗꯦꯕꯤꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:10 ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:25 ꯄꯨꯡ 6:40 ꯄꯔꯤꯡ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯂꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯤꯡ ꯁꯣꯂꯣꯃꯣꯟ 543 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯃꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7 ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅ ꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥ

ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9863102016 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯄꯜ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯂꯤꯛꯂꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯀꯣꯡꯈꯥ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒ� ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯂꯤꯛꯂꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ.

ꯑꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯤꯡ, ꯖꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯅꯨꯞ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯌꯥ, ꯗꯥꯏꯅꯥ, ꯑꯕꯦꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯅꯨꯞ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯤꯁꯩꯅꯤ.

ꯍꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ, ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯕ ꯇꯥꯡꯖꯗꯕ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯒꯦ? ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ, ꯂꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ, ꯃꯔꯨꯚꯨꯃꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ, ꯎꯟꯅ ꯀꯨꯞꯂꯕ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯥꯁꯨ ꯅꯣꯡꯗꯣꯜ ꯊꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯧ ꯊꯥ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯅꯣꯡꯐꯥꯏ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯦ?